0: 乐乐上了。看电影
1: 听到歌的
2: 马冬梅，
3: 什么冬梅啊？
2: 马冬梅啊，
3: 马什么梅啊？
2: 行，大爷你先凉快吧啊。
3: 好嘞。
0: 学交流光影饱和，
4: 音乐可以让我们更好地表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来张天龙老师给大家教一首优美的歌曲。
5: Музыка хиссиятны техим яхшы ихбатлаш имканетиге эге кылады. Алдыраш турмыштын хатыржамлык ва тасалли тапкызыды. Бу ярды көпчілік билан музыкинын гүзәлдігідін таң бахырман болалығалықымдын ин тайны хүрсәнмән. Әмділікті жан диалог малым көпчілікке ин тайны яқымлық бір нақшы бетіп қойды.
6: 各位，我们今天要学习的歌曲是《白羊》。
7: 多热烈的白羊，多善良，多抽象，抽象掩盖欲望，却又欲盖弥彰。我要嚣张，嚣张到失去形状。青春一记荒唐，依然学着疯狂，这声色太张扬，这欢愉太理想，先熄灭心跳，